tie yam pu bio onyankopon asem semenumu na de onem bom pe na me yisam pe mawo se yam pu bio.